0: Там и господин брат поведал да съм се поговарял с наша зало, ки има сестра Пина. И нина сестра Пина се кмало поръчи, 13 юния, и зале организаторка Декличина. И право, кър пропове зала, кай си поведала мене, кър мая, нин бодочи мож ма крати фантощина, и она ма податки о количинах алкохола. Зло са разлики, то, отступане за меджинско по мошко.
1: Я, пет зай пусмо жгание по пиво, па то естим за вино, поведал, пачка смо га наручил. Ми смо взели 10 литров. Фанти са повзели 40 литра.
0: И приближно подобна количина в сена.
1: Как фант вече, ампак тук прекачва и я.
0: Езус Мария. Кага бо Пина искала по ярких в неделю, зютре, об 6.
1: Е, съм же, мой ма поведла на панч, че мисля на клани придет, не рабе нити ходит.
2: Шоу домов. Радио Ена. И ше веч добре глазбе. Uz jutrani kroniki.
3: Oho, no, pol ste upravičeni do kapice.
4: Ja, no, a po to kapco dobim samo eno? Mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
3: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto.
4: Kako na mesec?
3: Ja, na mesec se upošteva, ne? Vsak mesec je kapica.
4: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
3: A ja, ne, na leto.
4: Na let 7500, ne, za eno kapco.
3: Ja, ne.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škerjanc.com. Radio 1 Ribnica.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
10: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
9: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.